0: maua e whakulahimi. Whata aua. E e ke mau haloto maa, haloto kualan.
1: Yeah.
0: Kofulu mihio tata a, neli ki pe maaka.